0: 자시 메토고자 비 와는 것게 틀
1: 아림빈 슈그메타 체르비 예심치 포냐
0: 와는 챙게 포냐
2: 디촌의 녀흐 등 가르마 섬진니 디촌의 녀르직 등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠나 갸르통샤제인 디촌의 녀르직 등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니 등 가르마 섬지버 헬크르 메롱 렌츠나 동제인
3: 촌친더라 랑흐 단슴지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicu la nyerni dang karma simchin ni, dicu la nyersim war, sarangir nyamju gu chartung shajay yin.
0: Sornin washkil gomchin.
5: Tsomun woshkila longchin.
0: Sarangir nyamzhu.
2: Dicula nyersim ni, dicula nyersim dang karma ngamni war. Dichina zeri lenchin shtongjiyin. Nyamkunamba, tsormuna jangzhu nyanchin kang woshkila longchin ki, nyan shiwi lenchin huanda tangcharsung, kelchi nyambar guajanchi.
5: Dāna bējīn jī dīcū lā wadīn yīn.
6: Nā mō gī tūn jī, pē gē gī lām nē nian zhūn xū. Tāndā līng jē nē sēn xīn bā nī, zhōng yā mī mā guīn kio blōng chīn lē gōng gī pē gē chīn lām yī.